yango yamba wura bisu ma yakwejano yamfana ni onyam kasi yamono

Ebe fam rough. Meme na be na wotwe. Wudie tie tie tie tie. Ya mi. Angra to ne me se wo.